0: 여기에 또 빨리 감아야 되죠.
1: 네.
0: 니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니 니, 니, 이, 이, 이, 이러다 쉬다가,
1: 네.
0: 니, 이, 이, 이, 니, 이, 이, 이, 니, 니, 니, 이는 그냥 가는 거예요. 예. 거기다 이를 일부러 힘을 빡 넣지 말고, 힘을 안 넣어도 얘는 그냥 그 탄력이